kodara nyamego, kodara maramalo, nadana joro anjani, yurno, yadlao, marti kodara, ngalipa, parakaya, munna, wayamba, taral bagarno, marti kodara, nganajo marti, taraba marti, wangari, ngalipao, marti yadlao.